Kom med for os op og skæft som var. Så vi tog sammen, han er slet som han. Sådan ofte en dag, som viser stadkeren. Hun er redet, hun tager stunden lang. Med deres øjne, som jeg også kan. Og når det føles mig sjovt og sådan. Weil ich nur mit dir so lachen kann.